para miarso, sugeng dalu so sugeng pepanggian malih lumantar giaran kenengan gending campur sari RRI Purwokerto. Giaran ing dalu meniko badhe katindakaken dening keluarga campur sari Pandu Swara RRI Purwokerto ingkang dipun pangersani dening Ki Rustamaji kanthi rinengga swanten ing waranggono nyeceplis saha Nyi Rakis Emilia kabiyantu wiraswara dening Ki Tukiran.

ingkang nembe kapiarso wau ungeling lancaran pambuka pandu swara laras pelok padhet nem minangka kangge pambukaning adicara menika. Dene ngancik gending ingkang sepisan langgam nawala laras pelok padhet nem ingkang badhe kaaturaken dening Nyi Ceplis. Sumangga para miyarsa, kula saking studio ngaturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

Dene ngancik gending ingkang salajengipun kula badhe ngaturaken langgam ngujiwat laras peluk padhet 6 katerasaken langgam melati rinonce laras peluk padhet 6 ingkang badhe kaaturaken dening Ibu Ceplis. Sumangga sugeng midhangetaken.

Transik gending ingkang salajengipun langgam kangen laras peluk padhet nem dipun lajengaken lagun pengawan sore mangke katerasaken lagun ingkang pungkasan lagun lungiting asmoro sumangga para miyarsa sugeng midang